0: Давай.
1: Спробуй, спробуй.
0: It didn't work, professor.
1: Не діла, професоре.
0: Try again.
1: Ще раз.
0: Try again,
1: ще раз, Майк.